mina izolo engitshela ngendaba zayizolo ay engabe funi izolo zavele zamgadi izolo ay bengiphume na izolo engitshela ngendaba zayizolo ay engabe funi izolo zavele zamgadi.